0: Na, tumutumu Māori.
1: E arara, e arara. E arara e te kōduru. E arara e te wānanga. E arara e te whakaoru nui. E arara e te ngātou whakaiti. Tūturu whakamaua ki a tina. Haumi e, hui e, tai ki e.